Men man tog mig att ta in ut i torna eller om jag gått alldeles hit. Det är en polärrätt och ner att vi satt behandlade att hon i lag. Det är en det är ju sång och kallak kan jag lägga in ut i torna till det här och där lära. Det är som jag sa att jag kallar mig alldeles och som jag gick. Det satt behandlade att jag tog ut mig åt det. Ila ko trilang ang mga tatamani kalunis may nakadyan at duk. Imara alok ano ring teatun ni asit. Dahil may lawa kami pa si teacher. Dahil may tuin nakto api yung biyok. O trilang ang biyok ko.